ska och jag ska i din mage med min kniv plocka upp några ormar och dansa den med dem. Det var kul, tycker jag. Det var kul. Det var kul, tycker jag, att dansa med dina ormar. Tja, ganska fast.